viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe informează că niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a avut de suferit. Potrivit autorităților, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de 5 iulie în localitatea 2 Mai, județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe informează că se află în contact permanent cu consultantul general al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile române competente în legătură cu gestionarea situației și clarificarea circumstanțelor producerii accidentului. După intervenția echipajelor de urgență și finalizarea procedurilor la fața locului, pasagerii autocarului și-au continuat deplasarea către destinația stabilită. Etna a erupt din nou. Zborurile spre Catania suspendate din cauza norului de cenușă. Activitatea eruptivă recentă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, determinat duminică închiderea parțială a spațiului aerian deasupra Siciliei și limitarea operațiunilor pe aeroportul din Catania, din cauza norului de cenușă vulcanică, potrivit agenției EFE. Din cauza activității eruptive și a emisiilor de cenușă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spațiului aerian corespunzător norului de cenușă de la sud de vulcan, sectorul B2, a anunțat într-un comunicat societatea care administrează aeroportul SAC. Măsura programată inițial să dureze până la ora locală 19:00 implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Gunoi aruncat pe marginea drumului la Budești. O locuitoare cere intervenția autorităților. O locuitoare a satului Budești susține că drumul local care duce spre terenurile agricole din apropierea Gunoiștii dintre Budești și Boșcana a fost transformat într-un loc de depozitare neautorizat a deșeurilor. Femeia solicită intervenția autorităților și curățarea zonei. Într-un mesaj adresat Ministerului Mediului și Primăriei din Boșcana, Nina Costiuc avertizează că drumul nu face parte din infrastructura Gunoiștii și cere ca operatorii care gestionează deșeurile să suporte costurile pentru salubrizare. Accesul spre Gunoiște este interzis. Din contul celor care gestionează această Gunoiște, fiți responsabili și plătiți lichidarea gunoaielor, a scris femeia pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe informează că niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a avut de suferit. Potrivit autorităților, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de 5 iulie în localitatea 2 Mai, județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe informează că se află în contact permanent cu Consulatul General al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile române competente în legătură cu gestionarea situației și clarificarea circumstanțelor producerii accidentului. După intervenția echipajelor de urgență și finalizarea procedurilor la fața locului, pasagerii autocarului și-au continuat deplasarea către destinația stabilită. Etna a erupt din nou. Zborurile spre Catania suspendate din cauza norului de cenușă. Activitatea eruptivă recentă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, determina duminică închiderea parțială a spațiului aerian deasupra Siciliei și limitarea operațiunilor pe aeroportul din Catania, din cauza norului de cenușă vulcanică, potrivit agenției EFE. Din cauza activității eruptive și a emisiilor de cenușă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spațiului aerian corespunzător norului de cenușă de la sud de vulcan, sectorul B2, a anunțat într-un comunicat societatea care administrează aeroportul SAC. Măsura programată inițial să dureze până la ora locală 19:00 implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Gunoi aruncat pe marginea drumului la Budești. O locuitoare cere intervenția autorităților. O locuitoare a satului Budești susține că drumul local care duce spre terenurile agricole din apropierea gunoiștii dintre Budești și Boșcana a fost transformat într-un loc de depozitare neautorizat a deșeurilor. Femeia solicită intervenția autorităților și curățarea zonei. Într-un mesaj adresat Ministerului Mediului și Primăriei din Boșcana, Nina Costiuc avertizează că drumul nu face parte din infrastructura gunoiștii și cere ca operatorii care gestionează deșeurile să suporte costurile pentru salubrizare. Accesul spre gunoiște este interzis. Din contul celor care gestionează această gunoiște, fiți responsabili și plătiți lichidarea gunoaielor, a scris femeia pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

tot și m-am făcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe informează că niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a avut de suferit. Potrivit autorităților, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de 5 iulie în localitatea 2 Mai, județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe informează că se află în contact permanent cu consultantul general al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile române competente în legătură cu gestionarea situației și clarificarea circumstanțelor producerii accidentului. După intervenția echipajelor de urgență și finalizarea procedurilor la fața locului, pasagerii autocarului și-au continuat deplasarea către destinația stabilită. Etna a erupt din nou. Zborurile spre Catania suspendate din cauza norului de cenușă. Activitatea eruptivă recentă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a determinat duminică închiderea parțială a spațiului aerian deasupra Siciliei și limitarea operațiunilor pe aeroportul din Catania, din cauza norului de cenușă vulcanică, potrivit agenției EFE. Din cauza activității eruptive și a emisiilor de cenușă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spațiului aerian corespunzător norului de cenușă de la sud de vulcan, sectorul B2, a anunțat într-un comunicat societatea care administrează aeroportul SAC. Măsura programată inițial să dureze până la ora locală 19:00 implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Gunoi aruncat pe marginea drumului la Budești. O locuitoare cere intervenția autorităților. O locuitoare a satului Budești susține că drumul local care duce spre terenurile agricole din apropierea Gunoiuștii dintre Budești și Boșcana a fost transformat într-un loc de depozitare neautorizat a deșeurilor. Femeia solicită intervenția autorităților și curățarea zonei. Într-un mesaj adresat Ministerului Mediului și Primăriei din Boșcana, Nina Costiuc avertizează că drumul nu face parte din infrastructura Gunoiuștii și cere ca operatorii care gestionează deșeurile să suporte costurile pentru salubrizare. Accesul spre Gunoiuște este interzis. Din contul celor care gestionează această Gunoiuște, fiți responsabili și plătiți lichidarea gunoaielor, a scris femeia pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: termina, hai cântă că eu îți pun pe mâine.
1: La mulți ani trăiască. La

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe informează că niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a avut de suferit. Potrivit autorităților, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de 5 iulie în localitatea 2 Mai, județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe informează că se află în contact permanent cu consultantul general al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile române competente în legătură cu gestionarea situației și clarificarea circumstanțelor producerii accidentului. După intervenția echipajelor de urgență și finalizarea procedurilor la fața locului, pasagerii autocarului și-au continuat deplasarea către destinația stabilită. Etna a erupt din nou. Zborurile spre Catania suspendate din cauza norului de cenușă. Activitatea eruptivă recentă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a determinat duminică închiderea parțială a spațiului aerian deasupra Siciliei și limitarea operațiunilor pe aeroportul din Catania, din cauza norului de cenușă vulcanică, potrivit agenției EFE. Din cauza activității eruptive și a emisiilor de cenușă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spațiului aerian corespunzător norului de cenușă de la sud de vulcan, sectorul B2, a anunțat într-un comunicat societatea care administrează aeroportul SAC. Măsura programată inițial să dureze până la ora locală 19:00 implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Gunoi aruncat pe marginea drumului la Budești. O locuitoare cere intervenția autorităților. O locuitoare a satului Budești susține că drumul local care duce spre terenurile agricole din apropierea Gunoiuștii dintre Budești și Boșcana a fost transformat într-un loc de depozitare neautorizat a deșeurilor. Femeia solicită intervenția autorităților și curățarea zonei. Într-un mesaj adresat Ministerului Mediului și Primăriei din Boșcana, Nina Costiuc avertizează că drumul nu face parte din infrastructura Gunoiuștii și cere ca operatorii care gestionează deșeurile să suporte costurile pentru salubrizare. Accesul spre Gunoiuște este interzis. Din contul celor care gestionează această Gunoiuște, fiți responsabili și plătiți lichidarea gunoaielor, a scris femeia pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

fără să-mi te pierd, dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine.

0: Poți să stau 10 vieți, nu mă satur de ce-mi tai. Las norii să se ducă, cât îngerină cântă.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
2: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Mungheni, alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe informează că niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a avut de suferit. Potrivit autorităților, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de 5 iulie în localitatea 2 Mai, județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe informează că se află în contact permanent cu consultantul general al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile române competente în legătură cu gestionarea situației și clarificarea circumstanțelor producerii accidentului. După intervenția echipajelor de urgență și finalizarea procedurilor la fața locului, pasagerii autocarului și-au continuat deplasarea către destinația stabilită. Etna a erupt din nou. Zborurile spre Catania suspendate din cauza norului de cenușă. Activitatea eruptivă recentă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, determină duminică închiderea parțială a spațiului aerian deasupra Siciliei și limitarea operațiunilor pe aeroportul din Catania, din cauza norului de cenușă vulcanică, potrivit agenției EFE. Din cauza activității eruptive și a emisiilor de cenușă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spațiului aerian corespunzător norului de cenușă de la sud de vulcan, sectorul B2, a anunțat într-un comunicat societatea care administrează aeroportul SAC. Măsura programată inițial să dureze până la ora locală 19:00 implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Gunoi aruncat pe marginea drumului la Budești. O locuitoare cere intervenția autorităților. O locuitoare a satului Budești susține că drumul local care duce spre terenurile agricole din apropierea Gunoiuștii dintre Budești și Boșcana a fost transformat într-un loc de depozitare a neautorizat a deșeurilor. Femeia solicită intervenția autorităților și curățarea zonei. Într-un mesaj adresat Ministerului Mediului și Primăriei din Boșcana, Nina Costiuc avertizează că drumul nu face parte din infrastructura Gunoiuștii și cere ca operatorii care gestionează deșeurile să suporte costurile pentru salubrizare. Accesul spre Gunoiuște este interzis. Din contul celor care gestionează această Gunoiuște, fiți responsabili și plătiți lichidarea gunoaielor, a scris femeia pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe informează că niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a avut de suferit. Potrivit autorităților, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de 5 iulie în localitatea 2 Mai, județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe informează că se află în contact permanent cu consultantul general al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile române competente în legătură cu gestionarea situației și clarificarea circumstanțelor producerii accidentului. După intervenția echipajelor de urgență și finalizarea procedurilor la fața locului, pasagerii autocarului și-au continuat deplasarea către destinația stabilită. Etna a erupt din nou. Zborurile spre Catania suspendate din cauza norului de cenușă. Activitatea eruptivă recentă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a determinat duminică închiderea parțială a spațiului aerian deasupra Siciliei și limitarea operațiunilor pe aeroportul din Catania, din cauza norului de cenușă vulcanică, potrivit agenției EFE. Din cauza activității eruptive și a emisiilor de cenușă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spațiului aerian corespunzător norului de cenușă de la sud de vulcan, sectorul B2, a anunțat într-un comunicat societatea care administrează aeroportul SAC. Măsura programată inițial să dureze până la ora locală 19:00 implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Gunoi aruncat pe marginea drumului la Budești. O locuitoare cere intervenția autorităților. O locuitoare a satului Budești susține că drumul local care duce spre terenurile agricole din apropierea Gunoiuștii dintre Budești și Boșcana a fost transformat într-un loc de depozitare neautorizat a deșeurilor. Femeia solicită intervenția autorităților și curățarea zonei. Într-un mesaj adresat Ministerului Mediului și Primăriei din Boșcana, Nina Costiuc avertizează că drumul nu face parte din infrastructura Gunoiuștii și cere ca operatorii care gestionează deșeurile să suporte costurile pentru salubrizare. Accesul spre Gunoiuște este interzis. Din contul celor care gestionează această Gunoiuște, fiți responsabili și plătiți lichidarea gunoaielor, a scris femeia pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe informează că niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a avut de suferit. Potrivit autorităților, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de 5 iulie în localitatea 2 Mai, județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe informează că se află în contact permanent cu consultantul general al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile române competente în legătură cu gestionarea situației și clarificarea circumstanțelor producerii accidentului. După intervenția echipajelor de urgență și finalizarea procedurilor la fața locului, pasagerii autocarului și-au continuat deplasarea către destinația stabilită. Etna a erupt din nou. Zborurile spre Catania suspendate din cauza norului de cenușă. Activitatea eruptivă recentă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a determinat duminică închiderea parțială a spațiului aerian deasupra Siciliei și limitarea operațiunilor pe aeroportul din Catania, din cauza norului de cenușă vulcanică, potrivit agenției EFE. Din cauza activității eruptive și a emisiilor de cenușă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spațiului aerian corespunzător norului de cenușă de la sud de vulcan, sectorul B2, a anunțat într-un comunicat societatea care administrează aeroportul SAC. Măsura programată inițial să dureze până la ora locală 19:00 implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Gunoi aruncat pe marginea drumului la Budești. O locuitoare cere intervenția autorităților. O locuitoare a satului Budești susține că drumul local care duce spre terenurile agricole din apropierea Gunoiștii dintre Budești și Boșcana a fost transformat într-un loc de depozitare neautorizat a deșeurilor. Femeia solicită intervenția autorităților și curățarea zonei. Într-un mesaj adresat Ministerului Mediului și Primăriei din Boșcana, Nina Costiuc avertizează că drumul nu face parte din infrastructura Gunoiștii și cere ca operatorii care gestionează deșeurile să suporte costurile pentru salubrizare. Accesul spre Gunoiște este interzis. Din contul celor care gestionează această Gunoiște, fiți responsabili și plătiți lichidarea gunoaielor, a scris femeia pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe informează că niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a avut de suferit. Potrivit autorităților, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de 5 iulie, în localitatea 2 Mai, județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe informează că se află în contact permanent cu consultantul general al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile române competente în legătură cu gestionarea situației și clarificarea circumstanțelor producerii accidentului. După intervenția echipajelor de urgență și finalizarea procedurilor la fața locului, pasagerii autocarului și-au continuat deplasarea către destinația stabilită. Etna a erupt din nou. Zborurile spre Catania suspendate din cauza norului de cenușă. Activitatea eruptivă recentă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, determina duminică închiderea parțială a spațiului aerian deasupra Siciliei și limitarea operațiunilor pe aeroportul din Catania, din cauza norului de cenușă vulcanică, potrivit agenției EFE. Din cauza activității eruptive și a emisiilor de cenușă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spațiului aerian corespunzător norului de cenușă de la sud de vulcan, sectorul B2, a anunțat într-un comunicat societatea care administrează aeroportul SAC. Măsura programată inițial să dureze până la ora locală 19:00 implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Gunoi aruncat pe marginea drumului la Budești. O locuitoare cere intervenția autorităților. O locuitoare a satului Budești susține că drumul local care duce spre terenurile agricole din apropierea gunoiului dintre Budești și Boșcana a fost transformat într-un loc de depozitare neautorizat a deșeurilor. Femeia solicită intervenția autorităților și curățarea zonei. Într-un mesaj adresat Ministerului Mediului și Primăriei din Boșcana, Nina Costiuc avertizează că drumul nu face parte din infrastructura gunoiului și cere ca operatorii care gestionează deșeurile să suporte costurile pentru salubrizare. Accesul spre gunoiul este interzis. Din contul celor care gestionează această gunoiște, fiți responsabili și plătiți lichidarea gunoaielor, a scris femeia pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe informează că niciun pasager al autocarului implicat în accidentul de la Constanța nu a avut de suferit. Potrivit autorităților, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova care se deplasau spre Bulgaria. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de 5 iulie, în localitatea 2 Mai, județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe informează că se află în contact permanent cu consultantul general al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile române competente în legătură cu gestionarea situației și clarificarea circumstanțelor producerii accidentului. După intervenția echipajelor de urgență și finalizarea procedurilor la fața locului, pasagerii autocarului și-au continuat deplasarea către destinația stabilită. Etna a erupt din nou. Zborurile spre Catania suspendate din cauza norului de cenușă. Activitatea eruptivă recentă a muntelui Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a determinat duminică închiderea parțială a spațiului aerian deasupra Siciliei și limitarea operațiunilor pe aeroportul din Catania, din cauza norului de cenușă vulcanică, potrivit agenției EFE. Din cauza activității eruptive și a emisiilor de cenușă vulcanică în atmosferă, a fost dispusă închiderea spațiului aerian corespunzător norului de cenușă de la sud de vulcan, sectorul B2, a anunțat într-un comunicat societatea care administrează aeroportul SAC. Măsura programată inițial să dureze până la ora locală 19:00 implică suspendarea tuturor zborurilor către Catania, deși aeroportul și-a menținut operațiunile de decolare pentru aeronavele aflate deja la sol. Gunoi aruncat pe marginea drumului la Budești. O locuitoare cere intervenția autorităților. O locuitoare a satului Budești susține că drumul local care duce spre terenurile agricole din apropierea Gunoiștii dintre Budești și Boșcana a fost transformat într-un loc de depozitare neautorizat a deșeurilor. Femeia solicită intervenția autorităților și curățarea zonei. Într-un mesaj adresat Ministerului Mediului și Primăriei din Boșcana, Nina Costiuc avertizează că drumul nu face parte din infrastructura Gunoiștii și cere ca operatorii care gestionează deșeurile să suporte costurile pentru salubrizare. Accesul spre Gunoiște este interzis. Din contul celor care gestionează această Gunoiște, fiți responsabili și plătiți lichidarea gunoaielor, a scris femeia pe rețelele sociale. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: n-ar fi a mea.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: Înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
3: Tu

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: lungi e frumoase și ar festa. Stai la coadă ca nu mai la pelesta.
1: Seara nu mai sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.

0: seara de pe veselie, seara de pe bucurie, seara de cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nu-ți da? O, șa, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost lecție pentru mine, eu am fost lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

o comete în cer. Traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde în grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.